0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till Romarbrevets femte kapitel, där vi får en inblick i frälsningens förmåner. Och jag vill gärna säga det som ett personligt vittnesbörd, att den största förmån jag har fått uppleva i livet är att jag fick uppleva frälsningens under i mitt liv. Men kapitel 5 talar inte bara om frälsningens förmåner, men också om det återlöstas helgelse, ett heligt liv, det vill säga frälsningens konsekvens. Här i kapitel 5 ska vi se närmare på vad det innebär att vara rättfärdiggjord genom tro. Graven är inte det sista, bara inkörsporten till evigheten. Och den som har blivit rättfärdiggjord genom tro har ett hopp bortom graven. När det gäller förmånerna så är den första frid med Gud. Det andra är tillträde till Gud. Det tredje är hopp om Guds eviga härlighet. Det fjärde är jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Och det sjätte är den helige ande. Det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och det åttonde, glädjen. Vi ska senare komma tillbaka till dessa gåvor som följer med den rättfärdighet som Gud ger människan genom tron. Jesus säger i Johannes 11:25, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör.

Om livet inte hade varit något mer än bara några korta år och så var allt slut, då ville livet på jorden vara en enda stor meningslöshet, sa en av våra fäder. Men i ett materialistiskt samhälle med en kultur som har förkastat Gud skapades en livsstil som inte blev något annat än en fälla som producerar människor som aldrig blir nöjda eller tillfreds utan som istället bara upplever tomheten. För en hel del år sedan så talade jag med en ung kvinna som sa att hon ville inte leva i en fantasi eller dröm om något gott i en avlägsen framtid. Jag har valt att få det goda nu, sa hon. Det är en hel del år sedan hon uttalade de orden. Och hon vände verkligen Gud ryggen. Men den som känner hennes livshistoria kan inte säga att detta livet gav henne så mycket gott här och nu. Tvärtom. Hennes liv blev mycket tragiskt. Ännu ett tragiskt livsöde. Mycket svårt här i tiden och inget gott i den tillkommande världen. Här i Romarbrevets 5:e kapitel pekar Paulus på den sanningen att livet i Gud och rättfärdiggörelsen genom tro innehåller inte bara ett härligt framtidslöfte. Men han nämner alltså 8 gåvor som den troende får erfara redan här och nu. Det betyder inte att alla troende lever i denna rikedom. Gud har berett sitt bord med dessa rika gåvor. Som David uttrycker sig i herdesalmen. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte. Han visar mig väg till vilans vatten, men han tvingar mig inte. Han dukar sitt bord, som det står i Efeserbrevets 1:a kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och det första han ger till den som kommer till honom, det är frid. Romarbrevet 5, vers 1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, talar om det som Gud gjorde i det ögonblick då vi vände oss till Kristus. Och friden, ja, det är inte att vi slipper yttre stormar och svårigheter, yttre omständigheter i vardagen. Men det är en gåva från himlen som vi kan äga under de största stormar i livet. I Johannes 14:27 säger Jesus, min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Världen kan alltså också ge en människa frid, men den är både falsk och kan även vara kortvarig. Och den är helt beroende av våra yttre omständigheter. Världens frid heter omständigheternas frid. Guds frid är inte en trygghet som består i att man är garanterad att slippa alla faror. Men friden kan erfaras mitt i fara. Sången Tryggare kan ingen vara. Den börjar så här i norsk översättning. Ingen är så trygg i fara som Guds lilla barnaskara. Och Paulus, han talar om den frid som övergår allt förstånd.
Gud är försonad. Du behöver inte göra något för att bli försonad med honom. Det är redan gjort. Därför är evangeliets budskap som det står i andra Korinthierbrevet 5. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Så nästa steg är ditt. Ta emot hans frälsning. Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn.

Frid är den första underbara gåvan Gud ger sitt barn, sa jag. Den andra gåvan, det är tillträde till att stå i nåden. Det vill säga tillträde att leva i Guds gemenskap. Du får tillträde. Romarbrevet 5, vers 2. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vi har tillträde till att träda fram inför Gud i bön. Tillträde till Guds tron. Hur kan vi ha det? Jo, genom den nåd som vi står i. Det betyder att Gud alltid hör när du ber till honom. Så det är mera än en form eller ett ritual. När jag ofta börjar ett möte med orden: låt oss samla våra tankar i bön till honom som alltid hör. Det betyder inte att han alltid svarar på det sätt vi önskar. Men han hör alltid med lika stor intresse, och han är mer villig att hjälpa dig än vad du är villig att be. Och han vill svara efter sin goda och fullkomliga vilja. Han uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Rättfärdigheten från Gud ger dig tillträde. Och hopp, det är det tredje. Paulus säger: vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Och det hoppet, ja, det äger han redan här och nu. Och det hopp han talar om, det är det hopp som skriften utlovar och om vilket Titus skriver i sitt brev kapitel 2 och vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Då ska Guds rike uppenbaras, det vill säga visa sig så som det egentligen är i sin härlighet, ära och makt. In till den dagen så är det ett rike i förnedring i denna värld. Men den troendes hopp, det är en väntan på en gudomlig verklighet som uppfylls när Jesus kommer igen. Genom Jesus har vi tillträde till den nåd vi nu står i. Det är nutid. Och vi jublar i hoppet. För också hoppet äger vi redan här och nu. Och när hoppet fullbordas och Jesus kommer, ja, då blir jubeln också fullkomlig. Vi lever i en värld och en kultur som med sitt uppror mot Gud och sin synd bara gör människan fattig och tom och leder henne in i hopplöshet. Tänk om människorna istället ville lyssna till honom som är den ende som kan ge människan verkligt

det finns ett hopp som aldrig skall ta slut. Frid med Gud, tillträde till Gud, hopp om Guds eviga härlighet, och så kommer det fjärde, jubel mitt i lidande. Vi läser i Romarbrevet 5, verserna 3 och 4. Men inte bara det, men vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Med andra ord, vi gläder oss också över våra svårigheter, eftersom vi vet att svårigheterna gör något med oss. Det ger oss tålamod. Tålamod kommer inte automatiskt. Det kommer inte plötsligt över oss vid ett känsloladdat möte efter en stor upplevelse. Men svårigheter ger oss tålamod. Det är intressant att lägga märke till dessa tre ord som står här i förbindelse med lidande. Tålamod, fasthet och hopp. Ska Gud få någon frukt i våra liv, måste han beskära grenarna. Världens ande, den är den motsatta. Den som lever utan Gud kan glädja sig om allt går bra och han har det fint och inte upplever några svårigheter. Ja, då kan han glädja sig och även visa ett visst tålamod och ha ett visst hopp. Men så är det inte med Guds barn. För oss så producerar faktiskt även svårigheterna frukter i våra liv. Och därför att vi vet det, så kan vi jubla också mitt i våra lidanden. Och det femte är Guds kärlek. Vi läser vers 5. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Här talas det alltså inte om vår kärlek till Gud, men om Guds kärlek till oss. Och den kärleken, den går upp för oss genom den helige andes uppenbarelse. Och det är Gud som har givit, skänkt oss sin helige ande. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan, halleluja. Och det har skett genom det som är den sjätte förmånen som den troende får uppleva här och nu, den helige ande. Och det här är första gången som den helige ande nämns i Romarbrevet. Och här uppräknas han bara bland de förmåner som den troende får erfara redan här i tiden. Men den helige andes gärning, den möter vi inte i Romarbrevet förrän i kapitel 8, där han omtalas mer än 20 gånger. Här får vi bara veta att den helige ande är given åt alla de troende. Inte bara några troende, men alla troende. Till och med till de troende i Korint skrev Paulus: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? De troende i Korint, det var en samling kötsliga människor, och Paulus kallar dem för spädbarn i Kristus. Likaväl så bodde den helige ande i dem. Jag är så glad för att när jag kom till Kristus så fick jag allt som Gud erbjuder genom sin frälsning. Så som jag citerade från Efeserbrevet 1, vers 3 i början av programmet: välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himmelen. Och det är Guds ande
som för oss uppenbarar att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och det är viktigt att han får utföra den gärningen, så vi får nåd att inse att det är så, och så leva värdigt i förhållande till han som bor.

Lägg nu märke till hur Paulus förklarar Guds kärlek. Romarbrevet kapitel 5 och vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Kristus dog för ogudaktiga. Han dog inte för goda pojkar och flickor, för goda kvinnor och män. Han dog för ogudaktiga. Han dog för syndare, såna som var hans fiender. Han dog för såna som hatade honom. Ja, för de som korsfäste honom så bad han i Lukas 23, vers 34. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och även du och jag, min vän, var bland de ogudaktiga. Och låt mig säga, det är inte Guds kärlek som har frälst mig. Gud är kärlek, ja, han är det. Men han är också helig och rättfärdig. Och han kan inte släppa in en syndare som mig genom en eller annan bakdörr till himlen. Gjorde han det så var han ju lika illa som domaren som låter en grov brottsling smita undan straffet. Men Gud måste göra något med själva skulden som syndaren har. För synden måste dömas. Det kräver Guds fullkomliga rättfärdighet. En annan sak är att trots din synd så älskar Gud dig, oberoende av vad du är eller har gjort. Men det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indränkta med bensin. Dina byxor, din skjorta, kavaj, sockar, din mössa, ja allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske om du kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig. Men problemet är att hela du är indränkt av bensin och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och syndiga handlingar. Så står du där genomvåt av bensin. Och du vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Ja, sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Då blir det inte frågan om du ska förgås, men bara när. Syndens lön är döden, säger skriften. Det vill säga, du har inget val. Du har förtjänat döden och domen. Det hjälper inte dig att Gud älskar dig. Din enda räddning är att det kommer en som har rena kläder, utan en enda bensinfläck, och så att han är villig att ta din plats och lida korsets död för dina synder i ditt ställe. Det vill säga en som är villig att ta på sig dina bensinkläder. Och inte bara villig att ta på sig din bensindräkt, men efter att han tagit på sig den måste han också vara villig att gå in i Guds famn med den. Då är bensindräkten borta för alltid. Det var det Jesus kom för att göra. Han kom på grund av din synd. Och han tog din plats. Det är det som är din frälsning. Det är på det du ska tro. Efeserbrevet 2:8 säger: Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Gud frälste oss av nåd. Det står inte att ty så älskade Gud världen att han frälste den av sin kärlek. Nej, det står
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Vi läser vidare i Romarbrevet 5, vers 7 och 8. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Tankegången är mycket klar i de här verserna. Gud har berett en frälsning för oss som inte hade någon möjlighet att bli rättfärdiga i oss själva, hur vi än försökte. Men genom att motta den frälsning han erbjuder genom tron så blir jag rättfärdiggjord och får evigt liv. Och det livet äger jag redan här och nu. Och så kommer den sjunde förmånen. Jag är frälst ifrån vredesdomen. Vi läser verserna 9 och 10. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Det har till tider varit en tendens att fokusera mera på Kristi död än på Kristi liv. Och då blir det lätt religion. Men ta du och stryk ett kraftigt streck under orden frälsta genom hans liv. Jesus lever. Han lever i den troendes hjärta. Han är verksam idag. Han sitter på Faderns högra sida och han ska bevara dig. Du blir frälst genom hans liv. Och det åttonde, det var glädje. Vi läser vers 11. Men inte bara det, vi gläder oss även i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi gläder oss i Gud. Gud är glädjens källa. Försoningen, den är fullbordad en gång för alla. Men Jesu ställföreträdande gärning, den fortsätter i himlen också nu. Och på det vilar vår frälsning. Och medan jag vandrar på denna syndens och dödens jord, äger jag redan här och nu förlåtelsen och det eviga livets gåva. Ja, jag får leva i gemenskap med Gud och får av honom motta allt vad jag behöver ifrån Jesu liv hos Gud. Därför gläder jag mig i Gud genom min Herre Jesus Kristus, genom vilken jag också har fått motta försoningen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. De bibelord som är bakgrund till den här andaktsstunden är hämtade från Johannes evangelium, det första kapitlet och den 41 versen. Och några av de följande också. Det handlar alltså om Jesu första lärjungar, Andreas och Simon Petrus. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds ledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom din heliga ande. Jag ber om vägledning i ditt ord och att du tar en total kontroll över mina tankar så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir framfört. Amen. Den första lärjungen, Andreas, var från början en av Johannes döparens lärjungar. Men när Andreas hörde Johannes säga, se Guds lamm, och såg Jesus komma, följde han efter Jesus och stannade hos honom den dagen, står det. Andreas gick sen till sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, och tog honom med till Jesus. Nästa dag träffade de på Filippus, och Jesus sa till honom, följ mig. Filippus fann sedan Natanael, som blev nästa lärjunge, och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen, och som profeten har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nazaret. När Natanael hörde att Jesus kom från Nazaret var han först lite tveksam till om något gott kunde komma från en så obetydlig plats som inte ens var nämnd varken i lagen eller hos profeterna i Gamla testamentet. Natanael kände till de gamla skrifterna men kunde inte på något sätt anknyta det som Filippus sa till löftena i Gamla testamentet. Men när Jesus talade om för Natanael att han hade sett honom under fikonträdet innan Filippus kallade på honom, blev han övertygad och sa, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Johannes kapitel 1 och vers 49. Jag vet inte hur du upplever det här med Jesu uppmaning till dem som skulle bli hans lärjungar när han sa, följ mig. Och fick dem att omedelbart släppa allt som de hade för händer och följa Jesus. Johannes döparens framträdande, sänd av Gud, stämde väl med profeten Jesajas ord i Jesaja 40, vers 3-5. Och beredde ju vägen för Jesus bland folket, så att kunskapen om honom, Messias, som skulle komma, fick nytt liv. Johannes döparen sa själv om Jesus, jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 31. De blivande lärjungarna måste också ha levt i en intensiv förväntan på att Israels Messias skulle uppenbara sig i den tid de själva levde. Å andra sidan kom Jesu uppmaning att följa honom kanske inte alls så plötsligt som det verkar, åtminstone inte från Jesus sida. Jag tror inte att han kallade Kreti och Pleti sådär på måfå bara, utan han visste nog inom sig vilka han skulle träffa på och välja ut, eftersom fadern var med honom. Medlemmarna av Stora rådet i Jerusalem sände ut präster och leviter till Betania, på andra sidan floden Jordan, där Johannes döpte, för att fråga honom vem han var. Några fariseer kom också och frågade honom varför han döpte, trots att han enligt sin egen bekännelse ju varken var Messias eller profeten eller Elia. När Johannes svarade gav han också vittnesbördet om sig själv. Han sa, för att han, Jesus Guds lam, som tar bort världens synd, skulle uppenbaras för Israel, har jag kommit och döper i vatten. Det är samma grundval som allt kristet evangelisationsarbete sedan dess vilat på, under årtusendernas gång. För att han, Jesus Kristus, och det glada budskapet om förlåtelse och frälsning i hans namn ska bli känt av alla människor, fortsätter vi dag efter dag, år ut och år in, att sprida sanningen om allas rätt och möjlighet att få del av samma nåd, det vill säga att bli frälsta från all synd och skuld och räddade bort från syndens fasansfulla följder till ett evigt liv med ljus och harmoni i Guds himmel. Genom att tro på Jesus, ta evangeliets sanning till sitt hjärta och bekänna honom som Herre, blir man frälst och får vara med bland dem som uppriktigt kan deklarera: vi har funnit Messias. Oavsett ras, kön, ålder, förmögenhet eller andra förhållanden har alla samma förutsättningar. Det är Guds kärleksfulla budskap till alla människor. Ty så älskade Gud världen och alla människor att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att du som lyssnar ska förstå vad det hela handlar om ska jag här i korthet förmedla vad den kristna tron går ut på och hur alla kan ta till sig budskapet i Bibeln. Alla människor består av en kropp, en själ och en ande, skapade av Gud, den enda sanna och levande guden som existerar. Hans enfödde son, Jesus Kristus, gavs en gång uppdraget att sona mänsklighetens synd och skuld genom att ta på sig allt sammans själv, försona människorna med Gud och rädda så många människor som möjligt från en evig pina i helvetet till glädje och fröjd i Guds himmel. Från Guds sida är allt redan gjort och försoningsuppdraget fullbordades på Jesu kors genom att han gav sitt blod och därmed också sitt liv i döden när han en gång korsfästes på Golgata kulle utanför Jerusalem. Han dog där, men eftersom han inte själv hade syndat och inte dog för sina egna synders skull, så uppväckte Gud honom från de döda på tredje dagen. Därför lever han idag och är med oss som tror på honom. Han har själv lovat att vara med oss varenda dag in till tidens slut. Han har också till vår hjälp sänt den tredje personen i gudomen, den helige ande, som är hjälparen för alla som har tagit emot Jesus genom att tro på honom i sitt hjärta. Om man vill nå fram till den levande guden som jag talar om här, så måste man ju först tro att han finns till. Vill man inte tro det, så är det ju rätt meningslöst att försöka nå fram till honom, eller hur? Men vill man tro att Gud existerar och att han lönar den som söker honom, genom att han låter sig finnas, så kan man också nå fram till honom om man går den väg som han har stakat ut för alla människor. Vilken väg är det då? Jesus svarade själv på den frågan när han sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 och vers 6. Att Fadern och Sonen är ett har Jesus tydligt och klart förklarat. Genom att tro på Sonen så tror man alltså samtidigt på den som har sänt honom, nämligen Fadern. Och genom att tro på dem så har man evigt liv. Jesus sa: Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Den helige ande ger oss dagligen kraft att leva vårt liv på ett rent och rättfärdigt sätt i gemenskap med Jesus, Guds son. Det är alltså ingen egen kraft eller förmåga det handlar om. Profeten Zakaria, han skriver så här i kapitel 4 och vers 6, enligt 1917 års översättning. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Att vi inte kan förlita oss på vår egen styrka, kraft eller förmåga beror på att striden inte står mot fysiska fiender i vår synliga värld, utan mot osynliga makter och furstar i en andevärld som är dold för oss. Kampen har alltid stått mellan det onda och det goda, både utanför oss själva, mellan olika människor och inom oss själva i våra egna samveten och liv. Hur kan det komma sig? Jo, det beror på att det inte är Gud som har gett oss förmågan att skilja mellan ont och gott, utan den förmågan tog de första människorna sig själva genom att äta av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. De gjorde precis det som Gud hade sagt åt dem att inte göra. Det var det som var deras synd, och den synd som vi kallar arvssynden, och som automatiskt skilde dem från glädjen och friden i gemenskapen med Gud. Herren Gud gav mannen denna befallning: Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 och vers 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi tycker kanske att det var ett hårt straff för en sån bagatell som att äta av ett visst träd bland alla träden i Edens lustgård. Men vi förstår inte syndens djävulska natur, och därför förstår vi inte heller Guds syn på den. Gud viker aldrig från sina principer, och om synden är stor eller liten saknar därför helt betydelse. När Lucifer, ljusets furste, ville bli högst i Guds himmel, så blev han nedkastad på jorden med alla sina änglar och demoner. Därför har vi sedan dess djävulen och hans anhang som för en andlig strid mot alla som vill stå på Guds sida. Gud har därför också gett oss en vapenrustning och en möjlighet att i Guds kraft stå emot djävulens alla angrepp. Bli stark i Herrens kraft och tar på dig Guds vapenrustning. Då klarar du dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, i det förra programmet så såg vi på 8 konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar rättfärdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta. Och det sjätte, han får den helige ande. Och det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och som en frukt av dessa 7 så kommer glädjen. En glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i 2 Korinterbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i Romarbrevets 5 kapitel som säger: Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse. Genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg. Men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall påverkades hela människosläkten.

synden trängde igenom till alla människor. Men en ny Adam har kommit. Och hans seger över frestelser, hans försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten. Eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär. Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser Romarbrevet 5, vers 12-14. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden så är det Adams första synd. Inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd, men om själva brottet, upproret mot Gud. För Adam visste att det han gjorde var synd. Det visste han innan han gjorde det, men han gjorde det ändå. Och Adams överträdelse förde synden in i världen. Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose. Och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömet över naturen också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor och faktiskt det rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som följer människan genom livet upphör inte vid döden utan fortsätter efter döden. Det är det som kallas för den eviga döden, förtappelsen, Gehenna. I Markus 9
verserna 43 och 44 säger Jesus: om din hand förleder dig till synd, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma i Gehenna, till elden som aldrig släcks. För i den eviga döden är dödens krafter inte bara verksamma, men där är de allenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten. Men Romarbrevet 8:2 säger: livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som Gamla Berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd: min död är färgeman till livets sköna land.

Romarbrevet kapitel 5, vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet, genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Paulus säger att genom Adam så blev människan inblandad i en situation som det inte fanns någon räddning ifrån. Efter syndafallet så hade synden människan i sin makt. Och människans situation var hopplös. Och in i den situationen var det Jesus kom. Och han tog din synd på sig. Och ditt straff, det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig. Och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri. Han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han skall leva. Men du har inte hållit Guds lag.
Du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker, eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, det har ju han redan lidit. Och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdiggjord genom tro, han kommer därför att leva. Ja, han har rätt till evigt liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Vi läser i Romarbrevet 5, vers 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd, desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första Korinterbrevet 15, vers 56 och 57 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och de får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare.

Gud som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek. Han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Det vill säga, den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän, och i sin gudomliga kärlek vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd. Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig, och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv, då träder syndens fläckar fram, och du står i samma situation som rövaren på korset.

Så helt förlåter Gud. Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens första. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall uppsluka. Och Romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt för intet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21, talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har Romarbrevet handlat om människans fallna natur, eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21, handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från Romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa Romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som har blivit aktuell inför den här stunden är hämtad ifrån Lukas evangelium kapitel 4 och vers 21, men har egentligen sitt profetiska ursprung hos Jesaja och det 61 kapitlet. Men innan jag går vidare och talar om det ska jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med bön om att genom din ande få den vägledning, hjälp och insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla ditt ord. Låt din ande ensam styra ordet och med sin kraft ledsaga det in i den lyssnares hjärta som vill öppna sig för dig. Amen. När Jesaja profeterade om ett nådens år från Herren, så var det mer än 700 år innan det skulle gå i uppfyllelse genom Jesus som proklamerade det. Jag skulle tro att Jesus vid det här tillfället i Nazaret var omkring 30 år gammal. Evangelisten Lukas, han återger sammanhanget så här, i kapitel 4 och vers 16 och följande. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Varför Lukas inte återger Jesajas profetia exakt i sin ordalydelse vet jag inte. Kanske beror det på översättningsarbetet under tidernas lopp med ett skiftande språkbruk från hebreiska och grekiska och slutligen till vårt språk. I huvudsak uttrycker de båda texterna i alla fall samma sak, även om ordvalet är olika. Sammanhanget beskriver avsikten med det missionsuppdrag som Jesus kommit för och den andliga utrustning som Gud gett honom för att genomföra uppdraget. Jesajas profetia låg alltså hundratals år tillbaka i tiden, men det Jesus säger här och nu när han sitter och läser i synagogan i Nazaret är inget uttryck för vad som ska komma först i en avlägsen framtid, utan betyder helt enkelt att lagens bud, föreskrifter och gärningslära denna dag växlades över till Guds nåd och barmhärtighet. Från och med nu är alltså Messias tiden inne. Den fångne kunde bli fri från syndens band och få kontakt med Gud. Det var en stor dag som här inledde nådens år med Jesus Kristus, judarnas Messias och allas vår frälsare i centrum. Vägen till Gud och alla människors möjlighet till Guds nåd, räddning och frälsning är med Jesu ord om profetians uppfyllelse, så att säga, under beredning. Om Jesu födelse var det första steget i Guds frälsningsplan, så kan man kanske säga att Johannes döparens uppdrag att bereda vägen för Herren var det andra steget. Och den här händelsen det tredje. Slutsteget med Jesu död och seger över det onda på Golgata kors skulle komma den dag förlåten brister. Men här proklamerar Jesus att nådens år är inne. att Jesus den där sabbatsdagen i synagogan proklamerade ett nådens år från Herren var ju någonting enastående, fantastiskt och underbart, tycker väl vi sena tiders barn. Men alla de som hörde Jesu ord vid det här tillfället var minsann inte lika begeistrade. Lukas skriver i det fjärde kapitlets 22 vers så här. Alla vittnade mot honom, alltså mot Jesus, och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Varför vittnade man mot Jesus? Jo, därför att de som lyssnade började tänka på vem de trodde att Jesus var. Alltså inte vem han verkligen var, för de visste inte att Jesus samtidigt var både Guds son och människoson. Är inte han Josefs son, sa man. De kunde inte fatta att Messias kunde uppträda i sin egen hemstad, där han bott och arbetat som timmerman. Deras förundran och eventuella hängivenhet blåste därför mer eller mindre bort, och de blev istället tveksamma och fientligt inställda. Apropå att bli förkastad i sin hemstad, så skriver evangelisten Markus också om att många som hörde Jesus undervisa i synagogan häpnade och frågade: var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom, står det. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas alltid i sin hemstad, bland sina släktingar och i sin egen familj. Markus evangelium kapitel 6, verserna 2 och 3. Hur är det med dig och mig? Tar vi också anstöt av att han, Jesus, som är fullkomlig och god, samtidigt förmanar oss så att vi i tid kan korrigera det som är fel i våra liv? Aposteln Paulus skriver till de troende i Korint så här: pröva er själva om ni lever i tron. Andra Korintierbrevet kapitel 13 och vers 5. Tar du anstöt av det, så är det kanske dags att ändra synsätt och tacka Gud istället för att det finns någon som bryr sig om renheten i ditt hjärtas innersta. Det är lätt att bli fientligt inställd till sånt som man inte förstår, eller missförstår, eller har förutfattade meningar om. Jag blev själv förvånad över hur lätt mina tankar slirar ibland, bara för att jag bedömer någon eller någonting innan jag känner till alla omständigheter och förutsättningar. Jag vet förstås inte hur det är med dig, men kanske behöver vi pröva oss lite till mans. Varför avgör ni inte själva vad som är rätt, skriver evangelisten Lukas i kapitel 12 och vers 57. Och i Matteus 7 kapitel står det: döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med, ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Lukas 7, verserna 1-3. Visst är det lättare att se andra människors fel än sina egna. De flesta av oss är väl inte heller så frimodiga så vi vågar låta någon annan tala om för oss vilka fel de tycker att vi har. Men istället kan vi kanske låta honom som har ögon som eldslågor skärskåda våra innersta motiv och låta hans ord tränga igenom och vara en domare över hjärtats uppsåt och tankar, som det står i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12. Det gör kanske ont att bli avslöjad, men efteråt skänker hans kärleks balsam frid och ro i hjärtats innersta. Han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft, skriver psalmisten i den 103 psalmen och vers 14. Det är därför Guds barmhärtighet, som tillhör Guds väsen, är ny varje morgon. Profeten Jeremia, som antagligen är den som har skrivit den bibelbok som vi kallar Klagovisorna, skriver så här i det tredje kapitlet, vers 22 och 23. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. Vilken Gud vi har! Han är den mest kärleksfulla i universum. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet, står det. Psalm 103, vers 8, enligt 1917 års översättning. När det gäller Jesu återkomst så skriver aposteln Petrus i sitt andra brev, kapitel 3 och vers 9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, skriver Petrus. Jag antar att han menar oförberett och överraskande. Han fortsätter. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men en nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 10-15. Den dag som Petrus kallar Herrens dag, eller Guds dag, i den text som jag läste förut, blir både en domens och frälsningens dag. Att dagen ska komma är ju inte okänt, utan omtalas i skriften på många ställen, både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Men när den ska komma finns, så vitt jag vet, inte uttryckt någonstans. Det har givetvis undrats och funderats mycket av alla bibelläsare under seklernas gång om den här tiden dagen och stunden. Men Jesus sa, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 7 enligt Svenska folkbibelns översättning. Därför kommer det att bli oväntat som en tjuv om natten, och därför uppmanas vi också att ständigt vara vaksamma och beredda. Jesus sa, håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Du och jag ska alltså alltid hålla oss beredda. Och det enda sätt som jag känner till är att ständigt leva nära Jesus och under blodets beskydd, vara starka i hans kraft, som Paulus skriver till de troende i Efesus, kapitel 6 och vers 10. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Gör det under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Efesierbrevet 6 och 10 till 11 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Det här är alltså en uppmaning till både dig och mig för varenda dag. Tar vi vara på den, så kan vi se framtiden an med ljus tillförsikt och under tiden älska hans tillkommelse, både du och jag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, i det förra programmet så såg vi på 8 konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar rättfärdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta. Och det sjätte, han får den helige ande. Och det sjunde, den rättfärdiggjorda, är frälst från vredesdomen. Och som en frukt av dessa 7 så kommer glädjen. En glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i 2 Korinterbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i Romarbrevets 5 kapitel som säger: Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse. Genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg. Men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall påverkades hela människosläkten. Synden trängde igenom till alla människor. Men en ny Adam har kommit. Och hans seger över frestelser, hans försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten. Eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. Ni har fått höra honom för

förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär. Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser Romarbrevet 5, vers 12-14. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden så är det Adams första synd, inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd, men om själva brottet, upproret mot Gud. För Adam visste att det han gjorde var synd. Det visste han innan han gjorde det. Men han gjorde det ändå. Och Adams överträdelse förde synden in i världen. Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömet över naturen också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor. Och faktiskt är rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som följer människan genom livet upphör inte vid döden, utan fortsätter efter döden. Det är det som kallas för den eviga döden, förtappelsen, Gehenna. I Markus 9, verserna 43 och 44 säger Jesus: om din hand förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma i Gehenna, till elden som aldrig släcks. För i den eviga döden är dödens krafter inte bara verksamma, men där är de allenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten.
Men Romarbrevet 8:2 säger: livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som Gamla Berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd: min död är färjeman till livets sköna land.

Romarbrevet kapitel 5, vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till det många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Paulus säger att genom Adam så blev människan inblandad i en situation som det inte fanns någon räddning ifrån. Efter syndafallet så hade synden människan i sin makt. Och människans situation var hopplös. Och in i den situationen var det Jesus kom. Och han tog din synd på sig. Och ditt straff, det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig, och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri, han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han skall leva. Men du har inte hållit Guds lag.
Du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker, eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, det har ju han redan lidit. Och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdiggjord genom tro, han kommer därför att leva. Ja, han har rätt till evigt liv. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Vi läser i Romarbrevet 5, vers 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd, desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första Korinterbrevet 15, vers 56 och 57 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och de får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare.

Gud som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek. Han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Det vill säga, den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän, och i sin gudomliga kärlek vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd. Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig, och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv, då träder syndens fläckar fram, och du står i samma situation som rövaren på korset.

Så helt förlåter Gud. Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens förste. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall uppsluka. Och Romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt för intet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21 talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har Romarbrevet handlat om människans fallna natur. Eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21 handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från Romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa Romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. En profetia från Jeremias 23 kapitel är den bibeltext som vi med Guds hjälp ska begrunda idag. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den heliga Ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om den insikt som du vet att jag behöver för att rätt förstå ditt ord och hur det ska förmedlas. Jag ber att din ande ska leda budskapet så att det kan tränga igenom de hinder som kan finnas i hjärtats innersta, även hos den lyssnare som vill öppna sig för dig. Amen. Så här profeterade Jeremia. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Jeremia kapitel 23 och verserna 5 och 6. Vem handlar den här texten om? Jesaja skriver i sitt 11:e kapitel så här: Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Jesaja kapitel 11 och de två första verserna. Längre fram i Jesajas profetia säger han så här: Som en späd planta sköt han upp, som ett rotskott ur torr jord. Jesaja 53 och vers 2. På Jesus släkttavla så ser man att i det 13:e släktledet från Abraham räknat föddes Isai, och i det 14:e ledet föddes David, den som grundade kungadynastin i Jerusalem. Matteus kapitel 1, verserna 2-6, enligt Svenska folkbibeln. Telningen från Davids rot är alltså Jesus, Guds son, som ytterligare 28 släktled framåt i tiden skjuter upp ur Isais avhuggna stam. Om honom skriver Johannes i Bibelns sista bok så här: Jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert, skriver Johannes, över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: Gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess 7 sigill. Uppenbarelseboken kapitel 5 och de 5 första verserna, enligt Svenska folkbibelns översättning. Var orden Isais avhuggna stam, enligt Jesajas profetia i kapitel 11, vers 1, betyder, det vet jag inte. Men i ett tidigare kapitel så står det: ty förödelse och beslutad straffdom ska Herren, Herren Sebaot, låta komma över landet. Jesaja kapitel 10, vers 23, enligt Svenska folkbibeln. Och i en fotnot står det: här förutsätts att en katastrof ska drabba eller har drabbat ätten. Men Herren ska ändå uppfylla sina löften till David. En ättling till honom ska fortsätta hans verk. Andra Samuels boken kapitel 7 och verserna 1-16. Texterna som vi hittills har studerat är ju förutsägelser i Gamla testamentet om Jesus, den rättfärdige telningen, rotskottet som skulle växa upp åt Davids hus. Men vers 6 hos Jeremia 23 handlar om något annat. Det står så här: i hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Vad betyder orden i hans dagar? Syftar det på tiden som Jesus verkade bland judarna? Nej, det tror jag inte. För inte bodde de i trygghet med ständiga krig. Är det våra dagar då? Nej, tryggheten är inte större nu. Alltså betyder det framtida dagar. Ja, kanske betyder det att hela Juda ska bli frälst på en gång, på Herrens dag, enligt Zakaria kapitel 14, när Jesus vid sin återkomst till jorden sätter sina fötter på Oljeberget. Johannes får i sin uppenbarelse se in i framtiden och skriver i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 7: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. På den dagen ska jag bestämma mig för att utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem, skriver Zakaria i sin profetia om Herrens ord till Israel. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Zakaria kapitel 12, verserna 9 och 10. De ska då tro och förstå att Jesus är deras Messias, Guds smorde, och så vända om och bli frälsta. När Israel inser att hedna folken, genom att ta emot evangeliet om Jesus Kristus, fått uppleva frälsning och välsignelse, så kommer deras avundsjuka att väckas mot dem. Trots att Israel är Guds egendomsfolk, så visade de ju ifrån sig Guds ord och ansåg sig inte själva värdiga det eviga livet, står det i Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 10 vers 16 om Israels folk så här: men alla ville inte lyda evangeliet. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose: jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger: jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Romarbrevet kapitel 10 och vers 19. Paulus skriver också i sitt brev till romarna och det 11:e kapitlet om Israels fall till frälsning för hedningarna. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras, alltså Israels, avund. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Romarbrevet 11 och vers 11 och 13 och 15. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom, skriver evangelisten Johannes i sitt första kapitel och fortsätter. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes det första kapitlet och verserna 11 och 12. Vilka är det som fick rätten att bli Guds barn? Jo, de som tror på hans namn. Och Paulus utvecklar det närmare i sitt brev till romarna kapitel 9, där han skriver så här. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Första Mosebok kapitel 21 och vers 12. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Romarbrevet 9 och verserna 6-8. Om Israels egen rättfärdighet skriver Paulus vidare. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen, eller någon sådan lag som det står i 1917 års översättning. Varför är det så här? Jo, därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom laggärningar. De har snubblat på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Romarbrevet kapitel 9, verserna 30-32 och Jesaja kapitel 8 och vers 14. Ty Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Romarbrevet kapitel 10 och vers 4. Israel snubblade alltså på honom, Jesus, den stötesten som Gud hade lagt i Sion. De nådde aldrig fram till den rättfärdighet och det eviga liv som enligt Mose skulle följa den som höll lagen och stadgarna i allt, enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Ingen nådde fram därför att ingen klarade av att hålla lagens alla bud och stadgar mer än Jesus själv. Den enda framkomliga vägen till rättfärdighet, alltså tron på Jesus, Guds son, hade de ju vänt ryggen. Vilken katastrof det är för en nation som inte vill följa Guds bud. Vi ser det ju tydligt i vårt eget land, som åtminstone haft namn om sig att vara kristet i över 1000 år, allt sedan Ansgar, Nordens apostel, kom hit upp och predikade Kristus för oss. Men nu, i vår tid, har vi i nästan alla sammanhang, precis som Israel, vänt Gud ryggen. Ett mer avkristnat samhälle än det svenska är väl svårt att hitta. Och vad har det fört med sig? Jo, bara eländes elände, med dagligt våld och respektlösa övergrepp av alla slag. Vi har tyvärr sedan många år en svensk statsledning som fått för sig att allt skulle bli så mycket bättre bara vi slapp ifrån alla Guds bud, moraliska förmaningar och andra liknande hinder för människornas frihet så de kan leva och göra som de vill. Ack ja, idag ser vi att den friheten var värd noll. Det värsta är att det gamla talesättet, att det enda man lär sig av historien är att man inte lär sig någonting av historien, besannas igen och igen. Men inte tar man någon lärdom av det heller. Varför gör man inte det då? Därför att man är förblindad och har ett fördärvat sinnelag. Situationen är precis som aposteln Paulus beskriver så här i sitt brev till korintierna. Ty den här tidsålderns Gud har så förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Andra Korintierbrevet, kapitel 4 och vers 4, enligt Svenska Folkbibeln. Vad menar då bibeltexten med orden, den här tidsålderns Gud? Jo, den här tidsålderns Gud är en Gud som hyllar den mänskliga egoismen till 100%. Han säger, bry dig bara om dig själv. Strunta i andra. Det är din egen framgång det gäller. Satsa på dig själv bara. Det är din framtid det gäller. Och så vidare. Och så vidare. Vår Gud, den enda sanne guden, säger precis tvärtom. Han säger, du ska älska Herren, din Gud, och din nästa som dig själv. Matteus kapitel 19 och vers 19. Vem är då din nästa? Den frågan ställde en man redan på Jesu tid, och Jesus svarade genom att berätta en liknelse om en man som blev slagen och rånad och låg halvdöd på vägen. Den som visade honom barmhärtighet var den mannens nästa. Gå du och gör som han, sa Jesus. Lukas evangelium, kapitel 10, verserna 30-37. Jesus uppmanar alltså dig och mig att visa vår nästa samma barmhärtighet som vi själva vill att andra ska visa mot oss. Då uppfyller vi Kristi lag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: mörker och förtvivlan har länge plågat din själ.
1: Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka. Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi har hört Devil Woman med Cliff Richard och Dusty Springfield i Something Special. Vi ska nu lyssna på två låtar till på rocken och först ut är Bo Kaspers orkester och deras Innan allt försvinner.

0: Elvis Presley. How about a great hand for Elvis? Can't let him go with that. Elvis. One more. One for the road.
1: Elvis Presley, Blue Sweet Shoes, live från Las Vegas den 6 maj 1956. Jerry Williams går heller inte av för hacker. Här hör vi honom med Ardis i Jackson.

0: I'd love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the rock?
1: I say.
0: Cool.
1: Stay out of my spot.
0: Oh, yeah. Oh, yeah. I like your spot, though, you know.
1: All right.
2: A Rocking Good Way, Diana Washington från 1960. Märkligt nog framgick det inte på omslaget vem hon sjöng duett med. Hur som helst, bra blev det. Delta Rhythm Boys var på turné i Sverige på 50-talet, dock inte med Ella Fitzgerald som hade egna konserter bland annat på Konserthuset i Göteborg. I nästa låt hör vi dem i It's a Pity to Say Goodbye.

Dags för våra Tadjas älskare att få sitt lystmäte tillgodosett. Här kommer Edmund Hall med High Society.

Death's a Plenty med Sir Osbournes. I countryarkivet stötte jag på Dark Sam och Texas Tornadoes. Och jag kunde bara inte låta bli att ta med den här.

Goodbye San Francisco, hello Amsterdam, Dugsam och Texas Tornadoes. Idag tänker jag låta Dixie and Dave få avsluta morgonsvepet. Låten heter Hey Pretty Baby och med den önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Vi kan börja med engelska The Animals, som gör en tolkning av Jimmy Reeds låt från albumet Jimmy Reed at Carnegie Hall, som släpptes 1961. Förutom Animals har Bob Dylan, Black Crowes, Them, Johnny Winter och Van Halen med flera gjort sina versioner av Bright Lights, Big City.

Bright Lights, Big City av Jimmy Reed med The Animals från 1965. Ett annat brittiskt gäng som verkligen influerats av gamla blueshjältar är ju Rolling Stones. 2016 gav de ut en dubbel-LP som heter Blue and Lonesome. Den innehåller bara covers av gamla blueslåtar som inspirerade Brian Jones att starta bandet 1962. En av favoritartisterna som tolkas hette Little Walter Jacobs, född 1 maj 1930 och död 15 februari 1968. Sångare och munspelare, tidvis medlem i Muddy Waters band. Låten heter Just Your Food.

Just Your Fool av Walter Jacobs med Rolling Stones från 2016. Svenska Jack Baymore and the Bandits har också blickat tillbaka i historien och hittat en klassiker från Memphis, Tennessee. På skivbolaget Jackson spelade Carl Mann in Gonna Rock and Roll Tonight 1957. Carl tillhör skaran gamla hjältar som fortfarande håller igång vid en ålder av 77 år. Han spelade på Viva Las Vegas 2018. Så här låter Baymores version. Well, there's a corner around the street where everybody goes. They do a lot of boogie and the rock and roll started popping the blues until daylight. Come on.

Gonna Rock and Roll Tonight av Carl Mann med Jack Baymore och The Bandits från 2013. Till och med ett band som Beach Boys tillsammans med artister som The Who, T-Rex, Olivia Newton-John och Brian Setzer har gjort det. Eddie Cochran skrev tillsammans med Jerry Capehart låten Summertime Blues som en B-sida. Men den blev så populär att den återutgavs som A-sida med Love Again som B-sida. Beach Boys debutalbum Surfing Safari innehöll Summertime Blues med Carl Wilson som leadsänger 1962.

Summertime Blues av Eddie Cochran med Beach Boys från 1962. Lennon McCartney skrev en stor andel av The Beatles låtar. Ibland smög sig en låt av George Harrison in på repertoaren. Och ibland, speciellt i början, gjordes också coverversioner av andra låtar. Carl Perkins, Chuck Berry och Larry Williams var ofta upphovsmän till dessa. Larry Williams gav ut Dizzy Miss Lizzy 1958. Och när Beatles spelade in LP:n Help 10 maj 1965 behövde man mer material, och eftersom man tidigare spelat in Larry Williams Slow Down så fick det bli Dizzy Miss Lizzy också.

Dizzy Miss Lizzy av Larry Williams med The Beatles från 1965. Även en gigant som Chuck Berry spelade in andras låtar ibland. En av de mer kända heter Down the Road to Peace och den gavs ut första gången 1940. Den skrevs av Don Ray och spelades in av Will Bradley Trio. Chuck Berry skrev om delar av texten och senare covers av till exempel Manfred Mann baserades på Chuckens version. Andra som gjorde cover på låten var Bruce Springsteen och Rolling Stones.

Down the Road a Piece av Don Ray med Chuck Berry från 1960. Fats Domino, Dave Bartholomew och Big Bill Brownsy skrev nästa låt och den gavs ut på Imperial Records i augusti 1955. Ett gäng som försökte få ett skivkontrakt på Sun Records men nekades av Sam Phillips drog vidare till Coral och gav ut den berömda LP:n Johnny Burnett and the Rock'n'Roll Trio. Skivan kom ut 1961 och kort därefter splittrades trion och Johnny Burnett blev lite mer av en slagersamlare. På nämnda LP finns låten av Fats Domino.

All By Myself av Fats Domino med Rock'n'Roll Trio från 1961. Hank Williams var en låtskrivare av rang. Han hade flera hundra låtar registrerade på sitt namn när han dog, 29 år gammal. Lustig nog var hans troligen största hit, Lovesick Blues, också en cover. Det är dock fler som har använt Hanks låtar än tvärtom. En storhet som skrev många låtar själv var Johnny Cash. Han gjorde ingen hemlighet av sin beundran för Hank Williams. Och en av mina favoriter bland Hanks låtar heter You Win Again.

0: again.
1: You Win Again av Hank Williams med Johnny Cash från 1959. En som hade en väldigt kort levnad, till och med kortare än Hank Williams, var Eddie Cochran. Född 3 oktober 1938 i Minnesota och död 17 april 1960 i Bath, Storbritannien. Han var en multi-instrumentalist och medverkade i ett par filmer, bland annat The Girl Can't Help It med Little Richard och Jane Mansfield. Ray Charles Robinson, härstammande från Albany, Georgia, var också en multibegåvad musiker. Han var sångare och spelade piano, saxofon, trombon, trumpet och klarinett. Han skrev 1957 en låt som Eddie Cochran spelade in i januari 1960.

Halleluja, I love her so, av Ray Charles med Eddie Cochran från 1960. Otis Blackwell var en ofta anlitad låtskrivare till Elvis Presley och Jerry Lee Lewis. Till Elvis skrev han bland annat All Shook Up, Don't Be Cruel, Paralyzed med flera. Till Jerry skrev han Great Balls of Fire, Living Loving Wreck och Let's Talk About Us. Den senare låten gjorde en britt cover på 1977. Hans namn är Dave Edmunds och kommer från Cardiff, Wales. Dave var sångare och gitarrist i legendariska Rockpile tillsammans med Billy Bremner, Terry Williams och Nick Lowe. Han har turnerat på senare år med Refreshments och till exempel spelade de på torsdagsträffen i VDG den 20 juli 2011. Så här låter Let's Talk About Us.

Let's Talk About Us av Otis Blackwell med Dave Edmunds från 1977. En sångare och gitarrist av mexikanskt ursprung föddes 1937 som Valdemar Garza Huerta i Corpus Christi, Texas, och blev bättre känd som Freddy Fender. Han gjorde rätt många egna låtar men gjorde också en del covers. En av dem som bidrog med låtar heter Lloyd Price, född 33 i Kenner, Louisiana. Han gjorde sin första skivinspelning redan 52 och den hette Lordy Miss Claudy och blev en hit även för Elvis Presley. 59 fick han smeknamnet Mr. Personality efter sin miljonsäljare Personality som kom 59. Freddy Fender gjorde en cover på en annan av Lloyd Price låtar som låter så här.

Just Because av Lloyd Price med Freddy Fender från 1979. En sångare som jag har avlyssnat på så skilda ställen som Jönköping, Nästved i Danmark och Las Vegas i Nevada heter Robert Gordon. Kommer från Bethesda, Maryland. Han var inspirerad av Gene Vincent och Jack Scott, Eddie Cochran med flera. Detta hindrade inte från att göra en cover på Bill Haley och The Comets 1980. Bill Haley är väl bekant för de flesta, så han behöver nog ingen presentation. Så här låter Crazy Man Crazy, skriven och inspelad av Bill Haley redan 1950.

Crazy Man Crazy av Bill Haley med Robert Gordon från 1980. Till sist ska vi lyssna på en Texasbo vid namn Charles Hardin Holly, född 7/9/1936. Han blev bara 23 år gammal, men han med att influera en hel del andra artister. Buddy Holly and the Crickets gjorde en del odödliga låtar 57-58. 1959 var Joe B. Maldin, Jerry Allison och Nicky Sullivan ersatta med Waylon Jennings, Tommy Allsup och Carl Bunch. Chuck Berry skrev låten och gav ut den på B-sidan till Too Much Monkey Business 1956 på Chess Records. Andra som gjorde cover på den var Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Johnny Rivers, Paul McCartney med flera. Vi lyssnar på Brown Eyed Handsome Man med Buddy Holly på Stumt från 1963.

Brown Eyed Handsome Man av Chuck Berry med Buddy Holly från 1963. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnade.

jag säger. Lever i evighet, fast döden är det sannaste som de vet. Andra säger lycka finns i ett ögonblick, fast de aldrig hann ifatt det de fick. I kärlek och hat, fiende kamrat,

Bound in his summer tea.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

0: Thank you.
1: Nu ska vi sjunga om en egendomlig man. Han heter Ertan Persson och han stormade fram. Han löste sina problem med fruga, chef och värd. Men inte genom nävar,

0: som fru Persson.
1: Nej, jag står inte ut. Du steppar ju hela nätterna.
0: Så nu får det vara slut. Och ärtan accepterade och ut i porten gick.

0: Engelsson. Och morgonen därpå kom han in på sitt kontor. Han hörde chefen ryta:
1: "Herr Persson, ni kanske tror att ni kan steppa nätterna igenom och på jobbet lika så. Ni får..."

Du borde ärtan vara en knäckt och bruten man. Ingen bostad, ingen hustru och inget jobb hade han. Men ärtan, ja han var en riktig optimist. Han sa det ordnar sig

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1990.

och strömma tillsammans en stund vi två och nu en gåva från himlen. En gåva från himlen. En ängel som kom för att stanna men sen lika

6 on it?

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Det är vi, de säger det är vi. De säger det är vidrigt att se. Ja, vi var ett par. Vi var ett par. En parodi. Ja, vi var en duo. Vi var en duo. Vi var en du och jag. Alltså vi säger du på ena sidan, jag går runt

Jag är dinosaurisk och klumpig, tycker du. Jag är din, jag är din, jag är dink i skallen. Ja, jag är din, jag är din, jag är din före detta hetta. Men nu har du hittat en annan.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Idag gästas vi av bland andra Frank Sinatra, Shirley Bassey och George Michael.

av både TV3 och ZTV. Efter ett antal år frånvaro återkom serien 2006 i den då nystartade kanalen TV6 och som visade serien från första avsnittet. Och vignettmusiken var den här.

0: Frank Sinatra, Love and Marriage, det musikaliska ledmotivet i tv-serien Våra värsta år. Musikalen Anything Goes hade premiär 1934 på Broadway i New York. Till Oscarsteatern i Stockholm kom den 1953 och då under titeln Saken är Oscar. Ett av sångnumren var Cole Porters I Get a Kick Out of You.
1: My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally

Vi har hört Dean Martin i Besame Mucho och The Good Life med Tony Bennett. Dags för lite latinamerikanskt.

George Michael, Miss Sarajevo. I nästa låt hör vi honom och Queen live i Wembley Arena. Papa was a Rolling Stone.

Pappa var så Rolling Stone, George Michael och Queen. Sista låten för idag blir med Little Eve, inspelad 1963. Med His The Boy stänger vi Café Nostalgi och återkommer nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson och tackar er som har lyssnat.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Det har blivit dags för ytterligare ett avsnitt i programserien Minns du 10 i topp. Programmet som uppmärksammar och hjälper dig att minnas det bästa och absolut mest betydelsefulla musikprogrammet för tonåringar som någonsin har sänts i svensk radio. Det var mellan åren 1961 och 1974 på lördagarna som Sveriges Radio sände 10 i topp, där ungdomar, tonåringar i hela landet röstade fram den veckans 10 populäraste låtar. Anders Modell heter jag som hjälper dig att komma ihåg det här, och idag har jag plockat fram en av de absolut sista listorna som röstades fram. Den är alltså från 1974, då ungefär 5 månader innan programmet lades ner i juni. Så den här listan presenterades då första gången i Sveriges Radio den 19 januari 1974. Det var inte mindre än 20 låtar som tävlade den här gången om de 10 åtråvärda platserna. Vi hinner inte spela alla låtarna, utan jag har valt ut 6 av de låtarna som hamnade utanför listan på platserna då 11-20. Och vi ska lyssna lite grann på dem och sen går vi över till själva 10 i topplistan. Vi börjar på en gång, vi tar dem parvis, 2 och 2 av de här låtarna utanför. Och först ut en riktig kanonlåt.

på plats nummer 18 då, men du kände kanske inte igen låten vi spelade sen. Det gjorde i alla fall inte jag. Den heter Ginny Ginny och var med en holländsk grupp som kallar sig för The Jackpots. Det jag har läst mig till i den här 10 i topp-bibeln som man behöver för att göra det här programmet, eftersom en del låtar och en del artister var väldigt okända och var med en enstaka vecka, och man hörde väl kanske inte alla program och kommer inte ihåg framförallt alla låtar man har hört under årens lopp. Plats nummer 17 blev det för Jackpot, som sagt var plats nummer 18 för Steve Miller Band. Vi går vidare och lyssnar på två låtar till som hamnade utanför listan, och nu blir det en av pophistoriens största artister.

Du har just hört ytterligare två låtar som inte kom in på själva 10-topplistan eller fick vara med på själva 10-topplistan då, som röstades fram den 19 januari 1974. Först var det Bob Dylan som föll ut från listan. Han hade legat där veckan innan. Då var han femma med Knocking on Heaven's Door, men nu blev det en plats nummer 16. Och sen var det Donny Osmond vi hörde, en nykomling som testades och inte kom in. When I Fall in Love heter den där låten. Vi ska ta två låtar till av de här utanför själva listan, och de kommer nu på en gång.

Du kanske kommer ihåg en låt som heter Me and You and a Dog Named Boo. Det var en stor framgång på T-top 1971. 12 veckor på listan som bäst den andra plats. Och killen som sjöng då, han hette eller kallade sig för Lobo. Det vi hörde nyss här, det var samma Lobo. Nu med låt There Ain't No Way, som testades till T-top i den här veckan då, men inte lyckades komma in på listan, utan det blev plats nummer 13. Och efter det så hörde vi Sven och Lotta som också testades, och inte heller de hade någon riktig framgång. Det blev en plats nummer 12 för deras The Dreamer då, på T-top den 19 januari 1974. Vi har lyssnat på 6 av totalt 10 låtar som hamnade utanför listan, och nu är det dags för själva 10 i topplistan. 2 nykomlingar var det den här veckan. De placerar sig på platserna 10 och 9, och vi börjar naturligtvis då med 10:an. Diskomusik från den här tiden lät på det här sättet till exempel.

där var sångaren och producenten Barry Blue, en engelsman som gjorde den här discolåten. Han hade ett par stycken hits faktiskt. Do You Wanna Dance hette den här låten och plats nummer 10 blev det. Nykomling var han också. Det var engelsk discomusik från 1974 där. Nu blir det engelsk glamrock från samma år.

där, det var den engelska gruppen Mud och deras Dynamite. Mud, de var annars kanske mest kända för en låt som heter Tiger Feet som kom lite senare. Den kom så pass mycket senare att den aldrig var med på 10 topp eftersom 10 topp då lades ner i juni 1974. Plats nummer 9 för Mud och Dynamite. Och i och med det så tar vi steget över Atlanten för att lyssna på 8:e plats.

Under 1960-talet då gjorde han en massa bra låtar tillsammans med Art Garfunkel, Paul Simon alltså. Och sen då på 70-talet när han hade frigjort sig från Art och började sin solokarriär så gjorde han en massa bra låtar själv också. Som den här till exempel, Loves Me Like a Rock från plats nummer 8 hörde vi den då på 10 topp den 19 januari 1974. Av låtarna så var 5 stycken av och med engelska artister, 2 stycken med amerikanska artister och så resterande 3 med svenska artister faktiskt. Den första de ska vi lyssna på nu på plats nummer 7.

Björn Skifs och Blå Blus och låten Half Breed, en låt som ju gjordes stor även av Cher. Plats nummer 7 på 10 topp den 19 januari 1974. Sen var det då det här med amerikanska artister. Nu kommer ett par sådana, ett syskonpar som sitter på toppen av världen och blickar ner. Här är Richard och Karen Carpenter.

The Carpenters och Top of the World på plats nummer 6 var det där. Och så var det mera svenskt då. Och det här låten vi ska lyssna på nu, femman, den var etta föregående vecka. Och låten är faktiskt lite unik och har skrivit in sig till topphistorien. Och varför den har gjort det ska jag berätta när vi har lyssnat färdigt på My Whole World is Falling Down.

My Whole World is Falling Down sjöng de det Uppsala-baserade dansbandet Birgitta Wåhlgård och Salut. Och vad var det då för speciellt med den här låten? Jo, det var ju så att den låg etta som sagt var med Birgitta Wåhlgård och Salut då på 10 topp veckan innan den här veckan, alltså i början på januari 1974. Och den låg dessutom etta 11 år tidigare, 1963, då med den engelska sångerskan Brenda Lee. Samma låt alltså, etta två gånger på 10 topp med olika artister och med 11 års differens emellan tillfällena. Och det sista tillfället var alltså den 19 januari 1974. Vi har hunnit med 6 låtar som hamnade utanför själva listan och sen har vi lyssnat på platserna 10 och ner till plats nummer 5. Det betyder att vi är framme vid plats nummer 4 då. Och på samma vis som vi hade för en stund sedan när vi lyssnade på en av de här superstjärnorna, nämligen Bob Dylan, så har vi en superstjärna även på plats nummer 4. Det här, det är Elton John.

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Och Yellow Brick Road, det dök första gången upp i filmen Trollkarlen från Oz. Där var ju Dorothy sprang omkring, eller Judy Garland då, sprang omkring och letade efter trollkarlen från Oz och fick hela tiden rådet att hon skulle follow the Yellow Brick Road. Elton John, plats nummer 4. På plats nummer 3 så är en låt med en kille som heter Gary Glitter. Låten heter I Love, You Love, Me Love. Men eftersom Gary Glitter, han har ett flertal gånger blivit dömd för olika typer av pedofilbrott, så tycker jag inte att vi behöver spela Gary Glitter i det här programmet, utan vi hoppar över 3:an och går direkt på plats nummer 2.

I början av 1970 då meddelade The Beatles att gruppen var upplöst. Efter det så gjorde Beatlarna skivor på egen hand, och det var då framförallt John Lennon, Paul McCartney och George Harrison som gjorde låtar som blev stora hits runt om i världen. Men även trummisen Ringo Starr fick till det en och annan gång, som till exempel den här gången när han gjorde låten Photograph som kom tvåa då på 10 topp den 19 januari 1974. Det blev dags att stänga igen butiken för den här gången. Tacka så mycket för det visade intresset. Vi som gjort programmet idag, det är Sten-Ove Stolz och så är det jag då som heter Anders Mordell. En låt kvar att spela förstås förutom signaturmelodin, och det är svenskt på första platsen. Harpo och Sayonara ska vi lyssna på, och tills vi hörs nästa gång säger jag tack och hej.

days are tough. We do the best we can. Our kids are great,

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Här hör vi Charlotte Nilsson i vinnarlåten Tusen och en natt i Melodifestivalen 1999.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

barn är kloka och kan ibland säga saker som har en dubbel botten och får en att tänka till. En pojke fick frågan om varför ett trä i trädgården vid huset han bodde i var krokigt. Pojken svarade: "Jag tror det måste bero på att någon har trampat på det när trädet var litet." Man bör inte trampa på träd, och det är hemskt att trampa på människor, men det är dubbelt så illa att trampa på ett litet barn. Må himlen hindra oss från att göra precis det. Men krokiga träd och människor kan växa upp och bli värdefulla. Och Gud har extra stor omsorg för dem som känner sig brutna eller har drabbats av livets hårda vindar. I Bibeln står det skrivet om den frälsare som ska komma: ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, i det förra programmet så såg vi på 8 konkreta välsignelser, eller vi kan säga förmåner, som blir den troende till del när han mottar rättfärdiggörelsen från Gud genom tro. Det första var, han får frid med Gud. Det andra, han får tillträde till Gud. Det tredje, hopp om Guds eviga härlighet. Och det fjärde, jubel mitt i lidande. Det femte, Guds kärlek utgjuten i sitt hjärta. Och det sjätte, han får den helige ande. Och det sjunde, den rättfärdiggjorda är frälst från vredesdomen. Och som en frukt av dessa 7 så kommer glädjen. En glädje som är något mer än ett ytligt skratt. Det är en fullkomlig glädje som är evig. Därför är evangeliets budskap som det står i 2 Korinterbrevet 5:20. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Och vi avslutade förra programmet med vers 11 i Romarbrevets 5 kapitel som säger: Vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Vi har sett hur en syndare blir frälst, och när vi nu vandrar vidare genom kapitel 5 så ska vi se på det troendes helgelse. Genom frälsningen blev de av Gud förklarade för rättfärdiga. Men Gud önskar att göra något mer än att förklara en person för rättfärdig. Han tänker inte låta människan fortsätta att vandra på syndens väg. Men han vill undervisa oss om den väg vi ska vandra. Den som av Gud mottagit hel och full förlåtelse vill Gud fostra och forma till att leva ett liv i helgelse. Inte för att förbättra relationen till Gud. För inför honom är vi ju redan iklädda Guds rättfärdighet. Men just därför att vi är rättfärdiga vill Gud att vi också ska leva och vandra rättfärdigt. Genom Adams fall påverkades hela människosläkten. Synden trängde igenom till alla människor. Men en ny Adam har kommit. Och hans seger över frestelser, hans försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse, liksom det liv han just nu lever, också betyder en genomgripande förändring för människosläkten. Eftersom den rättfärdiggjorda människan förnyas nu till ande och sinne. Som det är uttryckt i Efeserbrevet 4, vers 21-24. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan går under, bedragen av sina begär. Det som blivit iklädda den nya människan förnyas till ande och sinne. Vi läser Romarbrevet 5, vers 12-14. Därför är det så, Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen. Men synd tillräknades inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild på han som skulle komma. När vers 12 här talar om synden så är det Adams första synd. Inte hans andra, tredje, fjärde eller tusende synd, men om själva brottet, upproret mot Gud. För Adam visste att det han gjorde var synd. Det visste han innan han gjorde det, men han gjorde det ändå. Och Adams överträdelse förde synden in i världen. Människan är skapad som en släkt. Vi tillhör människosläkten. Och därför drabbar den enes synd alla. Den går i arv. Döden har härskat från Adam till Mose. Och den härskar fortfarande i mänskligheten. Enda undantaget är den som är i Kristus Jesus. Utan Kristus så härskar synden och döden i mänskligheten. Gud har låtit människan behålla herradömet över naturen också efter syndafallet. Men ju mer människan utvecklas och förstår, desto mera fruktansvärd blir vår värld. Krig, våld, missbruk av barn, överfall, tortyr, maktkamp, hat och bedrägeri och så vidare. Kort sagt, vi ser syndens och dödens makt ha herradöme över människorna. När människan ska försöka skapa bättre förhållanden i vår värld leder det till att människan faktiskt blir ond i sitt försök på att vara god. Detsamma gäller ju egenrättfärdigheten idag. Istället för att bli god så blir man hård och dömande, negativ till andra människor och faktiskt det rakt motsatta av vad Guds heliga lag säger. Men syndens makt som följer människan genom livet upphör inte vid döden utan fortsätter efter döden. Det är det som kallas för den eviga döden, förtappelsen, Gehenna. I Markus 9, verserna 43 och 44 säger Jesus: om din hand förleder dig till synd så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma i Gehenna, till elden som aldrig släcks. För i den eviga döden är dödens krafter inte bara verksamma, men där är de allenarådande. Och det är så fruktansvärt att det kan vi inte en gång föreställa oss. Med Adam kom syndens och dödens lag in i människosläkten. Men Romarbrevet 8:2 säger: livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det vill säga, över dem som tror på Jesus härskar inte längre dödens lag. Och den kroppsliga döden är för den som tror på Jesus bara övergången till det fullkomliga, eviga livet. Som Gamla Berg i Stavanger sjöng på sin dödsbädd: min död är färgeman till livets sköna land.

Romarbrevet kapitel 5, vers 15 till och med 17. Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om det många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Inte heller kom gåvan som en följd av en endas synd. Domen kom genom en enda och drog med sig fördömelse. Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser och ledde till ett frikännande. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ende, hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ende, Jesus Kristus? Vad Paulus här säger är att den effekt som Jesus fick för människosläktet, det är det motsatta av effekten som Adam fick. Genom Adam kom hela världen in under syndens herravälde. Genom Jesus kom frälsningen och rättfärdigheten. Som döden kom genom Adam, så kommer evigt liv genom Jesus. Som dom och fördömelse kom genom Adam, kom frigörandet och förlossningen genom Jesus. Resultatet av Jesu försoningsdöd och hans segerrika uppståndelse frälser oss inte bara från konsekvensen av Adams fall, men ger dessutom också en överflödande gåva av nåd och rättfärdighet. Jesus är sann Gud och samtidigt sann människa. Han är Gud och människa i ett. Och därför kan vi säga att Jesu verk är på en och samma gång både ett verk utfört av Gud och samtidigt ett verk utfört av människosläktet genom människan Jesus Kristus, människosonen. Allt det som Jesus har gjort, det har du gjort. Genom rättfärdiggörelsen tillräknas du allt vad han har gjort. Därför återupprättar Jesu liv och gärning allt det som synden har ödelagt. Och det ger åt dig en evig och fullkomlig frälsning. Det är det som de här verserna säger oss. Och vi läser vidare Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Paulus säger att genom Adam så blev människan inblandad i en situation som det inte fanns någon räddning ifrån. Efter syndafallet så hade synden människan i sin makt. Och människans situation var hopplös. Och in i den situationen var det Jesus kom. Och han tog din synd på sig. Och ditt straff, det drabbade honom. Det som efter Guds heliga lag var ditt ansvar, det har Jesus nu fullbordat för dig. Han kom för att uppfylla lagen för dig, och det har han gjort. Gud säger att den som håller lagen, han har rätt att leva. Och Jesus var syndfri, han har hållit lagen. Därför måste också Gud låta honom uppstå, eftersom Gud själv sagt att den som gör detta, han skall leva. Men du har inte hållit Guds lag.
Du har syndat mot Gud. Men det som krävdes av dig, det har Jesus uppfyllt i ditt ställe. Därför så ser inte Gud mellan fingrarna när han ger dig evigt liv. Det är helt rättfärdigt det som sker, eftersom Jesus, som är syndfri, har tagit ditt straff på sig, så kan han skänka dig den rättfärdighet som han har förtjänat. Det är ett platsbyte. För det som du har förtjänat, det har ju han redan lidit. Och det gamla avhandlade saker man ej åter för domaren drager, ej heller av rätten kräves att skulden två gånger betalas. Den som av Gud blivit rättfärdiggjord genom tro, han kommer därför att leva. Ja, han har rätt till evigt liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den enes lydnad. Vi läser i Romarbrevet 5, vers 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Lagen, det vill säga spegeln, kunde inte hjälpa människan att bli ren. Tvärtom, den bara visade oss att vi faktiskt var mycket, mycket orenare än vad vi trodde. Genom lagen började vi ana något av hur fruktansvärt stor vår syndaskuld var. Men evangeliet uppenbarade att Kristus är större än våra synder. Så ju mer vi såg av vår egen synd, desto mer förstod vi av hur stor nåden egentligen är. Så där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. I första Korinterbrevet 15, vers 56 och 57 står det: dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Guds rättfärdiga krav är helt och fullt uppfyllda och betalade i Jesu försoningsdöd på korset. Nu finns frälsning, hopp och liv för förlorade syndare. Och de får detta liv genom att förenas med den siste Adam, vår uppståndna och förhärligade frälsare.

Gud som har skapat oss och som älskar oss med en fullkomlig kärlek. Han avslöjar inte synden i våra liv för att krossa oss, men för att hela och förlossa. När man är sjuk men inte själv upplever sig sjuk och inte vill inse att man är sjuk, ja då går man inte till läkaren. Men den som blir ställd inför lagens spegel, han inser sin sjukdom. Lagen kom in för att fallet skulle bli så mycket större. Det vill säga, den avslöjar sanningen om vår situation. Genom Guds heliga lag upptäckte vi att vår synd var stor. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och efter att lagen hade ställt diagnosen visste vi att vi var dödssjuka. Och så vände vi oss till den store läkaren. I Markus 2:17 säger Jesus: "Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Och läkaren avslöjar inte sjukdomen för att förakta eller förkasta, som jag sa, men för att förvandla. Han avslöjar alltså din synd för att du ska förstå att just du behöver hans hela och fulla förlåtelse. Du är i nöd, min vän. Och i sin gudomliga kärlek vill Gud genom lagen uppenbara för dig att du är i nöd. Han älskar dig. Därför låter han sitt ljus lysa på dig och avslöjar så dina synder. Och från korset strålar försoningens ljus emot dig, och den tomma graven vittnar om evigt liv. Och när hans ljus strålar över ditt liv, då träder syndens fläckar fram, och du står i samma situation som rövaren på korset.

Så helt förlåter Gud. Du och jag lever i en värld där synden och döden regerar. Ja, Bibeln kallar faktiskt Satan för denna världens första. Petrus första brev kapitel 5 och vers 8 säger att vår motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall uppsluka. Och Romarbrevet 5:21 sa att synden fick herravälde genom döden. Synden fick herravälde genom döden. Döden, ja. Ja, därför blir också kyrkogårdarna fullare och fullare för varje dag som går. Men Gud kallar på den förlorade människosläkten. Och evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Människan är skild från Gud. Och muren mellan Gud och människa heter synd. Och nu erbjuder Gud sin fullkomliga frälsning till en förlorad mänsklighet. Och allt vad Gud kräver är uppfyllt i Jesu Kristi försoningsdöd på Golgata. Därmed är allt återupprättat genom Jesus Kristus, vår Herre. Och hela hans frälsningsverk blir också ditt för intet, om du tar emot det genom att tro på Jesus. Vi kan säga att avsnittet från Romarbrevet 3, vers 21 och till och med kapitel 5, 21 talar om vad Gud har gjort för oss. Det talar om den rättfärdighet som Gud ger som en fri gåva åt var och en som inser att han behöver den rättfärdighet som Gud ger. Och därmed så är tiden strax ute för den här gången. Vi har i några program sett på vad Gud har gjort för oss. I nästa program ska vi se lite grann på vad Gud gör i oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Hittills har Romarbrevet handlat om människans fallna natur, eftersom alla har syndat och ingen är rättfärdig i sig själv. Och från kapitel 3, vers 21, handlade det om den grund som Gud själv har lagt för frälsningen. Och från Romarbrevets sjätte kapitel som vi ska vandra genom i nästa program så ska vi se på frälsningens konsekvens. Det vill säga på rättfärdigheten från Gud som skapar något i det hjärta som mottagit den. Och det ska vi se på i några kommande program. Och därför så vill jag be dig att läsa Romarbrevets sjätte kapitel till dess vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg så har en text som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar kommit upp inför mig ifrån första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 9. Men innan jag fördjupar mig i den så vill jag be om Guds direkta vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att du ska styra mina tankar och mina ord så att det budskap som du vill ha framfört också blir mig givet och sådant att din ande kan leda det och förstärka det med sin kraft så att det når fram till någon lyssnares längtande hjärta. Amen. Herren Gud talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 43 och vers 21 så här: Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. I en parallell till Herrens ord hos Jesaja så skriver aposteln Petrus följande till de kristna som bor kringspridda bland annat i mindre Asien för att trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. Och jag läser ifrån första Petrus brev, kapitel 2 och vers 4. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Jag fortsätter med verserna 9 och 10. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus uppmanar också de troende till en ny livsföring och skriver så här i första Petrusbrev kapitel 2, verserna 9-12. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Den texten var alltså hämtad ifrån Svenska folkbibeln. Och jag fortsätter att läsa ifrån vers 19 i första Petrus brev, andra kapitel. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han, alltså Jesus, hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.
Första Petrus brev, kapitel 2, verserna 19-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var några ord av det som jag läste förut som fastnade särskilt inom mig. Och det är orden i den 23 versen där det står: när han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hur är det med oss, dig och mig? När vi blir utsatta för hån, förtal och hot, blir vi då irriterade, arga och till och med tvärilskna och tänker bara på att ge igen? Eller hur är det? Har du tänkt på att istället överlämna din sak till honom som dömer rättvist? Själv måste jag tyvärr erkänna att just det inte är det första som jag kommer att tänka på. Det står ju att en av andens frukter är självbehärskning, i Galaterbrevet 5, vers 23. Och i den äldre bibelöversättningen var det ordet översatt med återhållsamhet, som också kan innebära självtukt, vänlighet och hövlighet. Ack ja, jag har långt kvar. Min vilja att göra det goda och rätta är det nog inget fel på, men det är betydligt sämre med min förmåga. Kära vänner, låt oss leva på ett sätt som hedrar vår frälsare och mästare, så att vi blir föredömen för dem som vill ha högre ideal än världen av idag erbjuder dem. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och verserna 2 och 3 enligt Bibel 2000 så här: må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse eller fiendskap av syndare. På honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och ger upp i era själar. När vi förkunnar Guds härliga gärningar i Jesus Kristus, så är det ju teologi, alltså läran om Gud och Guds frälsning, vi talar om. Men när Jesus, människosonen, talar om vad teologi betyder i praktiken, så kan man säga som Karl-Erik Salberg sa vid ett tillfälle, att teologi är detsamma som teologi, alltså att hjälpa de fattiga och hemlösa med mat, dryck, kläder, omtanke och omvårdnad. Ska jag ta vara på min broder, sa Kain till Gud när han hade slagit ihjäl honom, och Gud frågade vad Abel var. Vad har du gjort, frågade Gud. Hör, din brors blod ropar till mig från jorden. Där är bakgrunden till alla Kains efterlevandes ostadiga och flyktiga liv på jorden. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 4, verserna 9, 10 och 12 enligt Bibel 2000. Min vän, det finns alltid en orsak till allt som händer. Kanske ligger den långt tillbaka i tiden, till och med i skapelsens början, men den finns där. Adams och Evas synd är bara ett exempel. Varför talar jag om det här? Jo, det gör jag därför att du ska få svar på den fråga som du kanske ställt dig så många gånger. Varför det ser ut som det gör i vårt samhälle, i vårt land och i vår värld.
Varför är hat, våld och förtryck mellan människorna så utbrett? Jo, det beror på att ormen och den hett åtrådda kunskapen på kunskapens träd förledde de första människorna till synd, till att gå sin egen väg, bort från Guds beskydd. Min vän, det är likadant idag. Människorna vill inte gå Guds väg, utan föredrar att gå sin egen väg, olyckans väg. Därför ser det ut som det gör. Men det förstår de inte, om inte du och jag förklarar att Jesus är den rätta vägen. Egen väg, olyckans väg. Därför ser det ut som det gör. Men det förstår de inte, om inte du och jag förklarar

0: Det är ju sanningen med stort S. Ja visst, men om människor inte vill tro sanningen, vad ska man göra då? Frågan är densamma idag som den var på Jesu tid. Många trodde på Jesus, men det var många som inte gjorde det. De satt fast i sin sedan barnsben intrummad inställning och övertygelse om tron på Mose lag. Alltså om en rättfärdighet genom laggärningar, det vill säga att följa lagen till punkt och pricka. Det var och är fortfarande det slaveri under lagen som hindrar mångas tro på Jesus. Vad är det som hindrar dig att tro idag? Om du är ärlig i ditt sökande efter sanningen, så måste du också erkänna för dig själv varför du inte vill tro på Jesus, Guds son, som jag menar är den rätta vägen. Svarar du att du inte vill bli inblandad i något sånt där religiöst, då kan jag bara svara dig att det vill inte Gud heller. Gud är inte religiös. Han är Gud, och han vill bara hjälpa dig att komma undan syndens fasansfulla följder. Varför bryr han sig om dig överhuvudtaget, undrar du kanske? Jo, det beror på att han älskar dig, precis som du är. Sjuk eller frisk, svart eller vit, knarkare eller kemiskt ren och drogfri, rik eller fattig, kung eller slav. Inför Gud är vi alla precis lika beroende av honom, hans kärlek, nåd och barmhärtighet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Bibeln. Den kristna trons urkund. Därför behöver vi bli räddade undan synden och en evig pina. Om du tycker att du inte har syndat och därför inte behöver Guds frälsning och räddning, så bedrar du bara dig själv. Men det blir inte klart för dig förrän du passerat gränsen mellan liv och död. Då kommer du att förstå det, men då är det för sent. Är det svårt för dig att tro på Guds kärlek till dig och den speciella person som du är, som han själv har skapat? Kan du inte åtminstone ge Gud en chans att bevisa sin existens för dig, så kan du ju besluta dig sen, eller hur? Om du inte är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, då spelar det ju ingen roll vad som är sant eller falskt. Då kan du leva vidare precis som du gör nu och kan strunta i alla varningar. Du behöver inte göra någonting alls. Ditt liv är ändå förspilt, och på den andra sidan om dödens gräns får du aldrig en andra chans att välja om. Men om du är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, så föreslår jag att du ger Gud, ska vi säga, 30 dagar, en månad, att visa för dig att han faktiskt existerar och bara vill ditt bästa. Du förstår ju att jag har inte ett dugg med att göra hur du går tillväga, men jag föreslår att du låter Gud själv avgöra hur du ska bli övertygad i ditt hjärta. För Gud är nämligen ingenting omöjligt. Tala med Gud precis som du skulle tala med mig, och be honom visa dig på ett sätt som du förstår att han finns, att han älskar dig och att hans son Jesus Kristus har dött för dina synder och vill frälsa och rädda dig. Gör det idag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från perm till perm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.